חי מאיזופון, אתה מהפן? זה נמח חי ימני, ימני, עדיני בו. מה זה כן? הייתי בוזלה ונהי כן.